0: Nic mo kjoll.
1: Radio Reroll.
0: Erlinja, agus Erner.
2: Agus er di abin.
1: Stashu nashing to gaelge don eso.